se semba. Tontegede. Ewa mwababa kuzala wa. Oba totegela yo. Mpulilo ina wo ino kufuluma. Waneke mikolo jo wakulu, waneke mikolo jo. Simanyi lwaki mukama numiriza waliwo omusinja ogulina okumenyeka. Baasha buli omu aterere mu kifo kye. Mpulira amakubo g'omukisa gw'olina ogayingiramu. Waliwo omusingi mukama gwakunyeenya gwanyeenya omusingi mufu gwe wasimbibwako. Oli yakunywerezaako ng'ekigere kyo tekiseeseetuka. Tekigere kyo tekiyingira mukisa. Wano mpulira amafuta gakuyingira. Waliwo kyoyina okuyingiramu. Mwoyo mutukufu. Mpulira omuntu omusingi. Waliwo omusingi ogulina okumenyeka. Waliwo omusingi ogulina okumenyeka. Nzize ntambula nga nzija wano. Omwoyo mutukuvu nga ndumiriza nti ekifo yakyeroboza. Mwakulukusiza omukisa ogw'okusumulula abantu. Naye ayinawo abantu be baayagala okusumulula olwaleero. Wandika emikolo gy'ogamba ayi Mukama. Ekinziiza. Ekinwanisa. Okutuuka mukisa gwange. Olwaleero kizikirire. Wandika emikolo gyo. Njogera n'omuntu obunnabbi oliko bw'amaanyi ku bulamu bwo. Bakulootedde ebirooto ebinene ku bulamu bwo. Omukisa gwo guli mu mawanga n'omukisa gwo we guba mu mawanga g'ebweru. Oluggi lulina okugulwawo olwaleero mu linnya lya Mukama. Nagambye waliwo ekigenda okutomera, kiki ekitomera? Mukisa. Mafuta ga mukisa. Gakuba ekintu ekibadde kyakwata obulamu bwo ne kikutalwa paka. Waba mufu okuveeko olwaleero. We liba ddogondi okyo olwaleero liveeyo. Kireke kigende kimaze ebbanga nga kikutambulirako. Omulogo yakiweerayo saddaaka nti toliseetula kigereko. Ngambye waliwo omuntu foundation gye baakuteerako. Eyo gye baakusimbako eyo. Mukama agikwawulako olwaleero. Obunnabbi obuli ku mutwe gwo. Ebirooto ebitambule ku bulamu bwo si bw'olina okubeera. Baasha muyambe. Bwe giba misimu gy'abafu givaawo. Bwe guba musambwa gukuvaako olwaleero. Ddogo lya kawula likuta olwaleero. Mandwa ne lubaale efulumayo.

Yeah. Kakati fena tugenda kuleta nsigo ya kubulira njiri. Bible gamu zaburi. Nti aino mukisoyo alalasa ekigambo kya Katonda. Kakati muwaye nsigo ya radio ne TV. Obola alalasa njiri egede mawanga gujo tusobola kutuoka. Okuita kumpeo, merongo tija, YouTube, Facebook, radio, TV. Kakati nsaba fena. Kwata, choli no kufa. Kuchitono paka kukisemba yo, tuweleze mukama, nga tuwa gilo mweleza we njidi, egende masu. Baibule ganti njidi, egenda kubulira ensi zonna, enkomerezo neze ensi Yesu aliokaje. Kakati tuangue, muli nyeri ya mukama fesu. Yesu mjie kuna mulondo, nga njidi ebuli dua, aja tucheme. Kati tujene ensi goya TV, nero edio mukama agenda kuwa mkisogu amai. Muli nyeri ya Yesu Kristo.